0: Radio Prača.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: branimo sebe, svoju porodicu, svoju državu, prvenstveno. Završio se rat, nama su govorili, i meni su govorili, kaj nije se snašao posle rata. Vjerovatno nisam se snašao jer nisam ta kao koordinacija da se uhljebim na budžet.
1: Korisnika prava svih kategorija ima do 100.000, 98.500, 60.000 ima koji nisu ništa ostvarili.
2: To je sto računje ovdje i tamo krajinu. Fikretove ubacio, dezertere, znači ne znam više koga ti trebao sam pitati, gdje ti 383, 150.000 je nas umro, najmanje.
3: Kako je navedeno, broj korisnika boračke naknade određen je prema podacima ideje i evidencijama Federalnog ministarstva i iznosi 383.494. Ahmed Hadžić, predsjednik Udruženja veterana odreda policije Bosna, navodi da je sramotan iznos od marku i po, ali i da je konačno došlo do priznanja.
4: Pozdravljamo usvajanje zakona o boračkom dodatku u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer se njime prvi put uvodi pravo na borački dodatak za demobilisane borce. Smatramo da je važno što je napravljen prvi institucionalni korak u priznavanju doprinosa onih koji su učestvovali u odbranu Bosne i Hercegovine. Preko 30 godina borci su tražili sistemski dodatak vezano isključivo za ratni staž i svo vrijeme su bili ignorisani po tom zahtjevu. Istovremeno, ne možemo zanemariti činjenicu da je visina boračkog dodatka skromna, mizirna i da ne odgovara stvarno očekivanjem velikog broja boraca. Očekujemo da će ovo biti temelj za dalje unapređenje zakonskih rješenja kroz dijalog sa boračkim organizacijama i postepeno povećavanje boračkog dodatka u skladu sa ekonomskim mogućnostima Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radna grupa koja je pripremala izmjene zakona utvrdila je da pravo na borački dodatak mora biti jednako za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, bez obzira na mjesto prebivališta, federalni resorni ministar Nedžad Lokmić.
5: Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez patriotske

0: Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike BiH, bez obzira na mjesto prebivališta, federalni resorni ministar Nedžad Lokmić.
1: Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: U vezi s datumom ne slažu se svi delegati Hrvatskog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta koji su podržali izmjene zakona, ukazali su na to Ivo Tadić.
2: Druga stvar, ne znam otkud je došlo do ovoga datuma.
3: Zaključeno, znači mora biti završeno do godišnjih odbora. Dalje tražimo da rast, povećanje boračkog dodatka koje se usvoji, da bude vezano za povećanje penzija ili prosječne plate. Izvolite, uglavnom mora biti mogućnost povećanja.
0: Pokušali smo dobiti izjave predstavnika udruga Hrvatskog vijeća obrane, ali nisu željeli komentarisati usvojeni akt bez detaljnog uvida. Inače, pravo na borački dodatak imaju i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca, koji već ostvaruju prava prema dosadašnjem zakonu o boračkim pravima, bez obzira na dužinu ratnog staža.
4: Stavljuje kao novi pravac nadbijevanja Bosne i Hercegovine prirodnim plinom. Nakon što je Vijeće ministara utvrdilo prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda, dokument će biti upućen u dalju parlamentarnu proceduru. Edin Forto, ministar komunikacija i saobraćaja.
5: Iako naša stranka je imala ključnu ulogu i u pisanju zakona o južnoj interkonekciji u federalnom parlamentu i u napređenju ovog teksta prije nego što je prvobitno potpisan, jako nam je bitno da se neka ključna pitanja odgovore u narednom periodu i upravo u ovom procesu ratifikacije. Prije svega mislim na to da li stvarno stoji Vlada Sjedinjenih Američkih Država iz ove firme koja je imenovana za investitora, hoćemo li dobiti neke garancije, hoćemo li dobiti pisane garancije, finansijske garancije, ali i druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne dobijemo odgovore na ta pitanja, glasati protiv i u parlamentarnoj proceduri kada ovaj sporazum dođe.
4: Dok se čeka realizacija projekta, u fokusu je pitanje cijene. Nakon povećanja nabavne cijene ruskog plina za Energoinvest od 14,42%, kompanija AAFS Infrastructure and Energy objavila je analizu prema kojoj bi američki ukapljeni plin mogao biti povoljniji za krajnje potrošače. Prema njihovom modelu, cijena američkog plina za domaćinstva bila bi između 60 i 98 feninga po standardnom kubnom metru, dok trenutna cijena ruskog plina iznosi oko marku i 25 feninga. Iz američke firme procjenjuju da bi prosječno domaćinstvo godišnje moglo ostvariti uštedu između 575 i 720 maraka. Almir Bečarević, energetski stručnjak, kazao je da su cijene koje je AAFS naveo u saopštenju bazirane na berzi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da te cifre nisu referentne za Evropu. Navodi i da u njihovu računicu nije uključena regasifikacija, transport kroz južnu interkonekciju, transport kroz sistem BH gasa, distributivna marža i na kraju PDV.
6: Ova cijena LNG terminala, odnosno gasa, ako ga nabavljate ili iz Sjedinjenih Američkih Država, ili iz Katara, ili iz Alžira, ona, niko ne zna koliko će ona vrijediti u narednih 5 godina, jer prema sadašnjoj dinamici razvoja južne interkonekcije zaista je teško očekivati da će ista biti izgrađena za neki 4 do 5 godina. Ako bude izgrađena, jer za sada još uvijek nema ozbiljnih naznaka da će se krenuti u ovaj projekat. Da ukratko kažem, računice sada davati je vrlo teško za rok u narednih 5 godina.
4: Dok iz AAFS-a tvrde da bi novi pravac nadbijevanja mogao donijeti povoljni plin, stručnjaci podsjećaju da je osnovni cilj južne interkonekcije sigurnost nadbijevanja i smanjenje zavisnosti od jednog izvora. Koliko će građani u konačnici plaćati plin zavisit će od tržišnih kretanja, troškova izgradnje i odluka kada sistem bude izgrađen i u funkciji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Kao što je kolegica Šukalić kazala, vlada federacije dala je saglasnost na nivou uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za privredna društva, koja će biti primjenjivana od 1. jula, retroaktivno. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove

0: godine povećana je za više od 14%, što je, kako je iz vlade navode, posljedice rasta nabavne cijene. Dobavljač Gazprom eksport ju je povećao uslijed rasta cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnih geopolitičkih okolnosti.
1: Cijene prirodnog plina na evropskim berzama porasle su u odnosu na prethodni kvartal za gotovo 50%, što potvrđuje da je evropsko tržište izloženo znatnim cjenovnim oscilacijama i geopolitičkim utjecajima. Poskupljenje plina u Bosni i Hercegovini u veleprodaji za gotovo 15% znači vrlo izvjesno novi udar na kućni budžet građana.
2: Bilo bi poželjno da bude to nešto u skladu sa platama, sa penzijama i sa onim da mogu ljudi koristiti.
3: Veliki su nepravedni, gledaju u sebi, domaći. Znači, nisu pošteni prema narodu, ne znaju da domaćinski vode kuće, to je državu.
4: Dokle? To stvarno sve granice prelazi, ali šta možemo mi?
5: Naša unutarnja politika je privržena svjetskoj politici koja treba okupirati čitav svijet, a tome se bližimo, nekom ropstvu cijena plina.
6: To je bilo za očekivati, nemamo šta mi to tražiti, kad mi nemamo sve što nemamo, svoje se očekivati da će poskupiti, a to iz dana u dan diktiraju nam strane te kompanije koja će on uzeti.
1: Oglasio se federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
7: Riječ je o cijeni koju određuje prodavac i na koju Energoinvest ne može utjecati. Ovakav jednostran odnos u kojem jedan dobavljač određuje cijenu bez mogućnosti da kupac utječe na nju, dodatno potvrđuje ispravnost odluke o osiguravanju alternativnog pravca i dodatnih izvora snabdijevanja prirodnim plinom. To nije samo energetsko, nego i pitanje naše sigurnosti.
1: O evropskim zalihama gasa i ovisnosti Evrope o fosilnim gorivima za federalni radio govori

0: bio je Igor Grozdanić, energetski stručnjak iz Hrvatske.
1: Evropa se inače miče od prirodnog plina, ide u elektrifikaciju. Sad, kako će se uhvatiti taj val elektrifikacije? Jer on je na neki način zamišljen da na jedan duži rok, čak do 2050. godine, gdje je prva točka, prolazna točka, a 2030. ne znam baš. Dosta se veliki novci ulažu u elektrifikaciju, u solare, toplinske pumpe. Zapravo, sve što trenutno je pogonjeno prirodnim plinom, naftom, naftnim derivatima, a i ugljenom na kraju krajeva, i prešlo na uporabu električne energije po mogućnosti iz obnovljivih izvora energije. Kako će se Europa snaći? Da li će ta tranzicija proći glatko? Najvažnije pitanje koliko će ona biti skupa su nešto što će Europu obilježiti u sljedećih 3-5 godina.
0: Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
2: Što se tiče ovog skupljenja plina, ono je zaista značajno i bojim se da to nije kraj poskupljenjima, jer prema sadašnjim cijenama nafte je vrlo realno očekivati u četvrtom kvartalu dalje povećanje cijena prirodnog plina. Tako da zimska sezona će ne samo vruća, nego će iziskivati i značajna materijalna sredstva za zagrijavanje stambenih prostora i, kažem, jednostavno vlada se nije odlučila da kroz poslovanje Energoinvesta amortizuje ovo povećanje, već to sve prebacuje na građane, tako da mislim ulazimo u zimsku sezonu zaista sa velikom cijenom prirodnog gasa.
0: Ekonomisti upozoravaju da poskupljenje gasa neće biti izolovan slučaj, nego lančani nastavak poskupljenja, što će dovesti i do povećanja inflacije. Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Jasmin Halebić.
3: Nekoliko kanala je putem kojih se ovi globalni poremećaj na nas reflektuju. Prvi je vanjska trgovina. Usporenje privrednog rasta manifestuje se na domaću ekonomiju. Drugi kanal je uvozna inflacija, kada dođe do porasta cijena energije, goriva, industrijskih sirovina i prehrambenih proizvoda. To se direktno praktično manifestuje i na rast tih cijena na našim domaćim tržištima. U tom smislu mi ovdje možemo posmatrati jedan klasičan primjer troškovnog inflacionog pritiska.
0: Za realizaciju odluke o povećanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za treći kvartal ove godine za 14,42% zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezanih sa vizualnom imovinom, kojima bi ova područja u federaciji prvi put trebala biti uređena na cjelovit način.
5: Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih finansijskih usluga.

0: instrumenta, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala regulatorni okvir u federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora finansiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz palestinske teritorije. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
2: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima Gazi Hamad za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh Odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
3: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
2: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva da preda oružje i uništi mrežu tunela. Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
3: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
2: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2 do 3.000 ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko evropskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih evropskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
3: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi bješćani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
2: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Udruženje Taksi Tuzla organizovalo je mirnu protestnu vožnju kroz grad. Cilj je, kako navode, utjecati na nadležne da zaštite njihova prava i pronađu adekvatno rješenje za uređenje oblasti taksi prevoza u Tuzli.
4: Taksisti sa područja grada Tuzle pod sloganom Za pravdu, za zakon, za sve nas, protestnom vožnjom nastojali su da ukažu na neravnopravan položaj u odnosu na druge prevoznike. Problemi se gomilaju godinama, zbog čega su nadležnim uputili nekoliko zahtjeva. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi, Marinko Tasovac, taksi vozač i Eldin Đulić, taksi vozač.

0: se zaustavi izdavanje novih rješenja i prosvjetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo. Nas je trenutno 321, a svi znamo da je u Tuzli oko 110.000 stanovnika.
1: Vi možete krenuti od Brčanske Malce i Simil Hana do Irca. Nigde nema obilježeno za taksi da se može zaustaviti.
2: Ovi zakoni koji ograničavaju rad taksi službi, što gradske uprave, što ministarstva saobraćaja, jednostavno niko nije ništa radio 12 zadnjih godina.
3: Grad Tuzla nastoji ispuniti zahtjeve koji su u njihovoj nadležnosti, ali naglašavaju da se grad ne može miješati u nadležnosti viših nivoa vlasti. Za rješavanje određenih problema neophodne su izmjene zakona. Mirale Mulać, pomoćnik gradonačelnika Tuzle.
4: Gradsko vijeće je dalo saglasnost i uputilo inicijativu prema kantonalnoj vladi, kantonalnoj skupštini da izvrši izmjenu kantonalnog zakona.
3: Iz nadležnog ministarstva kažu da će nastojati što prije održati još jedan sastanak sa taksi prevoznicima kako bi se iznašlo odgovarajuće rješenje. Almir Žilić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
5: Mi ćemo ovo riješiti u narednih 7 dana i evo ja ću posle ove izjave zamoliti predstavnike taksi udruženja da reprezentativni uzorak dođe u ministarstvo, da otvorimo zakon, da vidimo šta to treba izmijeniti.
3: Predstavnici taksi prevoznika naglašavaju da bi ispunjenjem njihovih zahtjeva došlo do uređenijeg stanja u ovoj oblasti, a ujedno bi se zaštitila egzistencija legalnih prevoznika. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo je ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koje žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
7: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini. I ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultati ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
8: Isplata julskih penzija u Federaciji Bosni i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, saznaje Faktor. Uvećane su za 3,5% prema odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je potvrdila vlada Federacije.
9: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi, selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Europe. Zrinski na stadionu pod Bijelim brijegom remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Velež u Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0. Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. 7. nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6, 3-6, 6-4. Meč počinju u 20 sati po srednje evropskom vremenu. Kod tenise

0: Jerki je prvo postavljena, Amerikanka Jessica Pegula pobjedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6-6-3-6-0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je u četvrtinu finala prošla pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6-6-3-7-6. Taj je meč zakazan za 18 sati. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se toplina, a još jednom za kraj poslušajte najbitnije aktuelnosti dana. 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu. Demobilisani borci pozdravljaju uvođenje boračkog dodatka. Veleprodajna cijena ruskog gasa povećana za 14%. Može li južna interkonekcija donijeti građanima jeftiniji plin? Američki predsjednik objavljuje da je postignut nevjerovatan dogovor koji uključuje razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske iz Gaze.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Miranda Fejzagić i Rijad Ahmetović.
3: Putevi.
4: Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na magistralnoj cesti Grabovica-Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Svilaj. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske na graničnom prelazu Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 27 stepeni, Sokolac 28, Srebrenica 31, Sarajevo 32, Bugojno i Zvornik 33, Livno i Tuzla 34, Bihać, Doboj i Sanski most 35, Prijedor, Trebinje i Zenica 36, Banja Luka i Bijeljina 37, te Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
3: Federalna.ba Radio Braća još bliže vama.
5: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
3: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
5: Širi dalje i dalje.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi. To mu u imenu stoji. I da lijepa Džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.
1: Dragi slušatelji, puno selama, puno pozdrava od Azre za vas. Na talasima ste Radio Prača i budite se nama do 10 večeras. A ako ipak ovo već odlučite da provedete možda u noćnoj šetnji sa dragim osobama, onda prava prilika i mjesto za vas je stadion Selvedin Selko Žika. Što se tiče drugog dana manifestacije, sutra, subota, u 9 sati sportski ribolov, od 18 sati memorialni turnir Ševko Mutapčić prvi dan, od 20 baza rukotvorina i veče prijateljstva i muzike, udruženje Safet Isovića, gost Hasiba Agić. I evo, dragi slušatelji, došli smo do nedjelje. Nedjelja donosi sport i druženje u 18 sati, memorialni turnir Ševko Mutapčić, drugi dan, baza rukotvorina i veće prijateljstva i muzike Edo Smajović. Nisam bez razloga pustila ovu pjesmu i Armina Muzaferiju. Treći dan manifestacije donosi veće duhovne muzike. Od 20 sati Armin Muzaferija sa pratećim orkestrom i hor Preporod. Lokacija je Hrenovica, mjesto Kaljani. Program će biti održan bez aktivnosti na stadionu u skladu sa karakterom večeri. Kada smo kod Armina Muzaferije, dakle, s posebnom emocijom, pozivamo vas da se pridružite na Mevludu i večeri duhovne muzike koju organizujemo u spomen na našu voljenu kćerku. Esmu Kaljanac piše u pozivnici, dakle 3. avgust 2026. godine, program je sljedeći od 18 sati do 18.45. Okupljanje gostiju, zatim Mevlud od 18.45 do 19.45, nakon Mevluda slijedi zakuska. Od 20 sati i 45 minuta počinje veče duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferiju. Bilo bi nam posebno drago da ovu večer provedete sa nama u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na našu Esmu. Poručuju Merhunisa i Adnan Kaljanac.

Dakle, Armin Muzaferija, trećeg dana, pardon, manifestacije Pračansko ljeto 2026. Evo šta vam donosi Čić od 20 sati Bazar Rukotvorina. Obavezno, naša je preporuka da posjetite Bazar Rukotvorina, kupite nešto unikatno za sebe, za svoje drage osobe, prijatelje, komšije, poklonite nekome nešto. Dakle, Bazar Rukotvorina od 20 sati, a od 21 sat veće prijateljstva i muzike Sanel Smolo. Subota, 8. avgust, 10 sati, dječja igraona, ponovo za naše najmlađe. Od 18 sati polufinale utakmice turnira, od 20 Bazar Rukotvorina, a od 21 veče prijateljstva i muzike. I nedjelja, kraj manifestacije, u 18 sati završnica turnira Ševko Mutapčić, u 20 sati završni bazar domaćih proizvoda. Također od 20 sati je i dodjela nagrada i zvanično zatvaranje manifestacije. A veće prijateljstva i muzike od 21 sat.

Dakle, ovu manifestaciju u okviru će izvršiti pjesmom i igrom Edo Smajović. 8 dana za pamćenje u Prači, od večeras pa sve do 9. augusta. 35 aktivnosti iz sporta, kulture, zabave i druženja, naravno. Budite dio manifestacije, posjetite Praču, dobro ste došli.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje.
2: Dragi slušatelji, manifestacija Pračansko ljeto 2026, samo što nije počela, večera svečano otvaranje i 35 aktivnosti u narednih 8 dana u kojima ćete uživati. Dakle, 8 dana za pamćenje, sportski susreti, bazari rukotvorina, domaći proizvoda, programi za djecu, kulturni sadržaj, večeri prijateljstva i muzike. Večera svečano otvaranje, a u susret tome utakmica od 18 sati FK Jahorina Veterani. Od 19.30 bazar rukotvorina i domaćih proizvoda. U 20.30 svečano otvaranje manifestacije. Nakon toga će uslijediti vatromet, a potom i veče prijateljstva i muzike. Zabavlja vas Sejo Kalač. Dakle, večeras u Seja Kalača uživajte na početku manifestacije Pračansko ljeto 2026. U nastavku još jedna najava, i to najava za one koji uživaju u duhovnoj muzici s posebnim, odnosno posebnim emocijama. Pozivamo vas da nam se pridružite na Mevludu i večeri duhovne muzike koju organizujemo u spomen na našu voljenu kćerku Esmu Kaljanac, poručuju Merhunisa i Adnan Kaljanac. Program je sljedeći: okupljanje gostiju od 18 sati do 18 sati 45 minuta.

Mevluda od 18.45 do 19.45. Nakon Mevluda slijedi zakuska. Od 20.45 veće duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferiju. Domaćini poručuju, bilo bi nam posebno drago da ovu večer provedete se nama u toplini zajedništva, dove, lijepog sjećanja na našu esmu. Dakle, ovo je isto u okviru manifestacije Pračansko ljeto 2026, treći dan manifestacije, dan je ponedjeljak, lokacija Hrenovica Kaljani. Program će biti održan bez aktivnosti na stadionu.

0: Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije?
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Dragi slušatelji, 18 je sati, assalamu alaikum i dobar vam dan. Želimo slušati vijesti na ovo izdanje iz našeg studija danas. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde nastavilo je pružati podršku javnim preduzećima kroz program utroška sredstava sa ekonomskog koda namijenjenog subvencijama javnim preduzećima. Danas su potpisani ugovori o dodjeli sredstava za realizaciju projekata čiji je cilj unapređenje infrastrukture, zaštite okoliša i upravljanje otpadom. Ugovore sa direktorima javnih preduzeća BPK Goražde potpisao je resorni ministar Bojan Krunić. Sredstva su odobrena za dva projekta i to Radio Televiziji Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dodijeljeno je 25.000 maraka za realizaciju novog serijala emisije Eko svijet kroz objektiv, dok će javna ustanova Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Goražda Buđenje dobiti 10.000 maraka za realizaciju projekta Dvorište inkluzije, kojim će biti uređen dvorišni prostor ove ustanove. Kako je istakao ministar Krunić, sredstva su dodijeljena putem javnog poziva, raspisanog u skladu sa

Programom utroška sredstava za 2026. i zakonom o izvršenju budžeta BPK Goražde. Podrška javnim preduzećima kroz ovaj program predstavlja nastavak opredjeljenja ministarstva da kroz finansijsku podršku omogući realizaciju projekata koji doprinosi unapređenju njihovog rada, zaštiti okoliša i efikasnijem upravljanju resursima. Ranije su potpisani ugovori sa tri komunalna preduzeća, čime privodimo kraju realizaciju ovog programa za ovu godinu. Ukupna vrijednost programa iznosi 140.000 maraka, dok je dio sredstava planiran kao interventna rezerva za nepredviđene okolnosti, kazao je ministar Bojan Krunić. Da je podrška resornog ministarstva od velikog značaja, potvrđuje direktorica RTV BPK Goraždena Ida Sijerčić, naglašavajući da ova medijska kuća već treću godinu zaredom uz podršku resornog ministarstva realizuje serijal emisija posvećen zaštiti okoliša. Prema riječima direktorice Merimeja

U ovom projektu nastavit ćemo uređenje dvorišta, prije svega završetak ograde, čime ćemo stvoriti bolje uslove za organizaciju različitih radionica, radnih okupacija i drugih aktivnosti na otvorenom. Vjerujem da ćemo i u narednom periodu nastaviti uspješnu saradnju s ministarstvom, kako bismo dovršili prostor, uredili u skladu s potrebama naših korisnika, kazala je Jašarević.

Premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Senan Čeljo potpisao je danas kao i organizacija Drinske regate. Zbog velikog interesovanja Čeljo. Premijer kantona Senan Čeljo i predsjednik regionalnog odbora MDD Merhamed Goražde Ermin Hodžić potpisali su danas ugovor o dodjeli treće tranše sredstava u iznosu od 25.000 maraka namijenjenih podršci radu ove humanitarne organizacije javne kuhinje u Goraždu. Riječ je o sredstvima planiranim u budžetu BPK za 2026 u kojim je za rad javne kuhinje Merhamet osigurano ukupno 100.000 maraka. Sredstva se doznačavaju kvartalno u četiri jednake tranše od po 25.000 maraka, a potpisivanjem današnjeg ugovora realizirano je ukupno 75.000 km, dok će preostali 25.000 biti doznačeno do kraja godine. Premijer Čeljo naglasio je da vlada kantona i u narednom periodu će nastaviti pružati podršku radu javne kuhinje Merhamet, ističući njen značaj u pružanju pomoći građanima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa direktorom Memorijalnog centra Srebrenica Emirom Suljagićem povodom pozivanja na policijska saslušanja sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra. Suljagić je upoznao predsjedavajućeg Bećirovića o postupanju institucija BH entiteta Republika Srpska prema osobama koje su u različitim periodima bile angažirane u radu Memorijalnog centra, saopćeno iz kabineta člana predsjedništva BiH. Bećirović je iskazao punu podršku direktoru, zaposlenicima i saradnicima Memorijalnog centra. Naglasio je da masovno pozivanje na policijska saslušanja predstavlja nedopustiv pritisak na ustanovu koja čuva istinu o genocidu nad Bošnjacima i dostojanstvo žrtava. U mjestu Gornji Crnač kod Širokog Brijega danas je izbio požar u kojem gori trava i nisko rastinje, a vatra u jednom trenutku ugrozila je i kuće. Kako je za FEN-u izjavio zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Široki Brijeg Dario Čuljak, na terenu su angažirani pripadnici PVP Široki Brijeg te dobrovoljni vatrogasni društava Koćerin i Crnač koji ulažu napore kako bi požar stavili pod nadzor. U gašenju požara uključen je i air traktor koji je do sada imao dva naleta i pruža potporu vatrogascima na terenu. I dalje je na snazi narandžasto upozorenje, dakle Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu zemlju.

Evo, dragi slušatelji, dakle, čuli ste i dalje narančasto upozorenje na snazi za cijelu zemlju sve do 5. augusta tekuće godine u vremenu od 10 do 17 sati. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće, vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevne od 33 do 39 na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti, posljednje izdanje iz našeg studija. Danas hvala za pažnju i ostanite uz Talase Radija Prača.

Dragi slušatelji, nastavljamo mi dalje program Prača radija. Još jednom podsjećamo da je večeras svečano otvaranje manifestacije Pračansko ljeto 2026, stadion Selvedin Selko Žigo u Prači. Dođite, provedite jedno lijepo i ugodno veče, zabavlja vas večeras Sejo Kalač. Uživajte uz Biščanku i mnoge hitove ovog vrhunskog interpretatora folk muzike Sevdaha. A možda bude nešto i zabavno. Vidjet ćemo. Najbolje je da se sami uvjerite u sve to. A mi nastavljamo dalje program Prača radija rubrikom Savjet dana. Govorit ćemo o štetnosti alkohola. Evo šta kažu neurolozi i na šta upozoravaju. Iako se pušenje godinama smatra jednom od najvećih prijetnji zdravlju, stručnjaci upozoravaju da još jedna široko rasprostranjena i društveno prihvaćena navika može imati ozbiljne posljedice po mozak. Redovna konzumacija alkohola, čak i kada nije riječ o velikim količinama, može ubrzati starenje mozga, povećati rizik od problema sa pamćenjem, koncentracijom i drugim kognitivnim funkcijama. Neurologinja upozorava da mnogi podcjenjuju svakodnevno večernje piće ili korištenje alkohola kao način za opuštanje i ublažavanje stresa. Prema riječima neurologa doktora Zaka Ramilevića, alkohol je neurotoksin koji može oštetiti moždane ćelije, narušiti veze između različitih dijelova mozga i dugoročno utjecati na smanjenje njegovog volumena. Jedan od prvih negativnih učinaka alkohola odnosi se na kvalitet sna. Iako može pomoći da osoba lakše zaspi, alkohol remeti REM fazu sna, povećava vjerovatnoću hrkanja i apneje, te umanjuje sposobnost mozga da se tokom noći oporavi. Stručnjaci ističu da je upravo san ključan za učvršćivanje sjećanja, regulaciju emocija i obnovu moždanih funkcija. Istraživanja pokazuju da je veća konzumacija alkohola povezana sa smanjenjem sive bijele moždane mase. Siva masa učestvuje u razmišljanju, donošenju odluka i pamćenju, dok bijela omogućava efikasnu komunikaciju između različitih dijelova mozga. Njihovo očuvanje smatra se jednim od najvažnijih faktora zdravog starenja. Alkohol negativno djeluje na krvne sudove, povećava rizik od visokog krvnog pritiska, moždanog udara i upalnih procesa. Istovremeno otežava apsorpciju važnih vitamina B grupe, posebno vitamina B1, koji je neophodan za normalan rješavaju da umjereno ne znači bez rizika. Osobama koje ne piju ne preporučuje se da počnu, dok se onima koje konzumiraju alkohol savjetuje da razmisle o smanjenju unosa, jer i male promjene mogu dugoročno doprinijeti očuvanju zdravlja mozga.

Dragi slušatelji, čuli ste šta kažu neurolozi kada je u pitanju alkohol i zdravlje mozga. Nastavljamo dalje. Prirodna energija. Zaboravite kafu, dva sastojka budi tijelo i mozak. O čemu je riječ? Saznajte u nastavku. Ako vam je jutro nezamislivo bez kafe, možda biste mogli isprobati jednostavnu alternativu koja posljednjih mjeseci privlači sve više pažnje. Riječ je o napitku od sirovog kakaa i kajenskog papra, za koji mnogi tvrde da pruža osjećaj budnosti i prirodne energije. Za razliku od kafe, koja kod nekih ljudi može izazvati nagli porast energije, ali potom pad koncentracije, ova kombinacija navodno djeluje postupnije i pruža drugačiji osjećaj razbuđivanja organizma. Glavni sastojak sirovog kakaa je teobromin, prirodni spoj iz iste skupine kao kofein, ali s blažim djelovanjem. Smatra se da može doprinijeti osjećaju budnosti i energije bez izražene nervoze koju pojedinci mogu osjetiti nakon većih količina kofeina. Kajenski papar sadrži kapsaicin, tvar koja mu daje karakterističnu ljutinu i osjećaj topline. Kapsaicin može potaknuti cirkulaciju i izazvati blagi osjećaj zagrijavanja organizma, zbog čega se često koristi kao dodatak prehrani. Ipak važno je naglasiti da ne postoje čvrsti naučni dokazi da ovaj napitak djeluje brže ili snažnije od kafe. Iskustva korisnika razlikuju se od osobe do osobe, a osjećaj energije može zavisiti od mnogih faktora, uključujući sam, prehranu i opće zdravstveno stanje. A kako pripremiti napitak? Pitanje je sad. Pripremu su potrebna samo tri sastojka, puna čajna kašičica sirovog, nezaslađenog kakao u prahu, prstohvat kajenskog papra, 200 ml tople, ali ne kipuće vode. U šolju stavite kakao i kajenski papar, prelijte toplom vodom, dobro promiješajte dok se kakao potpuno ne otopi. Napitak je najbolje popiti dok je još topao. Neke može predstavljati zanimljivu jutarnju alternativu, dok će drugima klasična kafa i dalje ostati omiljeni način za početak dana.

Dragi moji, drage moje, još malo pa počelo. Vračansko ljeto 2026. Po programu trebalo bi da je u toku utakmica FK Jahorina Veterani. Od 19.30 možete posjetiti bazar Rukotvorina i domaćih proizvoda, ono, nekako na miru, da vidite šta je to što se nudi, šta možete kupiti, čime obradovati drage osobe, prijatelje. Za 20 sati i 30 minuta planirano je svečano otvaranje manifestacije, a nakon toga i spektakularan vatromet koji će i ove godine najaviti početak osmodnevne manifestacije.

došli smo do ponedjeljka. Ponedjeljak je rezervisan za večer duhovne muzike, a kada je u pitanju večer duhovne muzike od 20 sati, Armin Muzaferija sa pratećim orkestrom, hor, preporod. Dakle, ove aktivnosti će se odvijati u Hrenovici, mjesto Kaljani. Program će biti održan bez aktivnosti na stadionu Selvedin Selko Žigo, u skladu sa karakterom večeri. Kada je u pitanju ovo veče, imamo i poziv naših dragih sugrađana Merhunise i Adnana Kaljanca, upućen svima vama koji želite da se družite, da uživate u duhovnoj muzici, koji želite da prisustvujete ovom, pa da kažem, veličanstvenom događaju. Dakle, s posebnom emocijom pozivamo vas da nam se pridružite na Mevludu i večeri duhovne muzike koju organizujemo u spomen našu voljenu kćerku Esmu Kaljanac. Dakle, u pitanju je i Mevlud i večer duhovne muzike 3. augusta 2026. godine. Dan je ponedjeljak, a program je sljedeći: okupljanje gostiju od 18 sati do

18:45, Mevlud od 18:45 do 19:45, a nakon Mevluda uslijedit će i zakuska. Od 20:45 veče duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferiju. Domaćini poručuju, bilo bi nam posebno drago da ovu večer provedete sa nama u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na našu Esmu. Ponedjeljak, 3. avgust 2026. godine, mjesto Kaljani. Dalje, kada je u pitanju Pračansko ljeto 2026. peti dan, odnosno 5. avgust, dan djece i mladih, planirana je i dječja igraona za naše najmlađe sugrađane od 10 sati. Bazar Rukotvorina od 19, a od 21 sat veče prijateljstva i muzike sa Džanom Imamovićem. U nastavku donosimo program za petak, subotu i nedjelju. Dakle, dragi slušatelji, manifestacija Pračansko ljeto. A za kraj manifestacije Pračansko ljeto 2026 u 18 sati završnica turnira Ševkom u Tapčić. Potom završni bazar domaćih proizvoda, od 20 sati dodjela nagrada i kraj, zvanično zatvaranje manifestacije. I kada je u pitanju kraj, početak je bio, odnosno početak će biti sa Sejom Kalačom, a završnica sa Edom Smajovićem. Dakle, dragi slušatelji, uživajte u Pračanskom ljetu i ove godine. Dosta toga zanimljivog očekuje vas. Dakle, 35 aktivnosti, kažu organizatori, iz sporta, kulture, zabave i druženja očekuje vas u narednih 8 dana u Prači. Ljetujte u Prači, provedite ugodno ljeto, ljeto za nezaborav, za pamćenje. Sigurna sam da će sve generacije pronaći nešto za sebe, od onih najmlađih pa i od onih do onih najstarijih, od 7 do 77, tako kažu. Uživajte, dragi naši, uživajte i uz naš program. Mi smo tu i večeras do 10. Da se družimo i da uživamo. Budite i vi sa nama.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Evo, dragi slušatelji, vraćamo se ponovo vama, puno selama, puno pozdrava od Azre za vas. Nadam se da ćete ostatak večeri, odnosno vrijeme do 22 sata provesti uz naš program Družit se sa nama, a u narednim minutama najnovije informacije iz sporta. Odluka o promjeni formata svjetskog prvenstva da se proširi sa 48 na 64 reprezentacije biće donijeta do 14. augusta, javili su britanski mediji. Proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije i dalje je bilo na dnevnom redu Međunarodne fudbalske federacije ove nedjelje, uprkos žestokim kritikama zbog njenih planova da privatnim investitorima proda udio u svojim komercijalnim poslovima. Kako je javio Sky, FIFA je pokrenula konsultativni proces. O još jednom proširenju svjetskog prvenstva očekuje se da donese odluku do 14. augusta. FIFA želi da angažuje nezavisnu agenciju koja bi procijenila izvodljivost proširenja svjetskog prvenstva sa 48 na 64 reprezentacije na vrijeme za naredni turnir 2030. Južna Američka fudbalska konfederacija zalaže se za takmičenje sa 64 reprezentacije 2030. Godine kako bi se na tom kontinentu odigralo više utakmica.

Federacija zalaže se za takmičenje sa 64 reprezentacije 2030. godine kako bi se na tom kontinentu odigralo više utakmica povodom obilježavanja format pa je na...

nastavljamo dalje. Mostarski Zrinski u Mostaru sinoć je u sklopu drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu odigrao 2-2 s islandskim Valurom. Zrinski tako nije uspio nadoknaditi za ostatak od jednog gola s Islanda i put u Europu. Ove godine je za plemiće završen. Ranije od očekivanog, nakon početnih minuta ispitivanja snaga, Zrinski je preuzeo inicijativu koja je odmah dovela do rezultata. U 10. minuti igrač Valura igrao je rukom, a sudac je dosudio 11. red za plemiće. Siguran s bijele tačke bio je kapiten Nemanja Bilbija, koji zabija za 1-0 i tako poništava prednost Valura s Islanda. Zrinski je u nastavku krenuo u traženje drugog gola, te su promašili nekoliko lijepih prilika. Kazna je stigla pred kraj prvog poluvremena. Oba kluba, odnosno od BH klubova u Europi, je ostao samo Borac iz Banja Luke. Posljednji put kada je Zrinski odigrao samo jednu rundu u Europi bilo je u sezoni 2017-2018, kada su plemići ispali u drugom predkolu UEFA Lige prvaka od slovenskog Maribora. Rezultat se u ostatku sinoćnje utakmice nije mijenjao.

Nakon utakmice FK Jahorina veterani od 18 sati, večeras od 19.30 baza rukotvorina i domaćih proizvoda. Svečano otvaranje manifestacije planirano za 20 sati i 30 minuta, a vatromet u 21 sat. Veče prijateljstva i muzike nakon vatrometa sa vama večeras. Uvijek kad te tra... Sejo Kalač.

0: sestra.
1: Srijeda, dan za djecu i mlade, od 10 sati dječja igraona, u 19 sati bazar rukotvorina, veče prijateljstva i muzike, Džani Mamović od 21 sat. Petak, sport, rukotvorine i muzika, memorialni turnir Ševko Mutapčić od 18 sati, u 20 sati bazar rukotvorina i u 21 sat Sanel Smolo u okviru večeri prijateljstva i muzike. Subota, 10 sati, ponovo za naše najmlađe, dječja igraona, od 18 sati polufinalne utakmice turnira, bazar rukotvorina i veče prijateljstva i muzike. I posljednji dan manifestacije, zatvaranje, dakle završnica turnira Ševko Mutapčić u 18 sati. Završni bazar domaćih proizvoda od 20 sati, dodjela nagrada i zvančno

0: 31. jula do 9. augusta u okviru manifestacije Pračansko ljeto. Dobrodošli u Praču. Zajedno čuvajmo tradiciju, duh zajedništva i bogatu baštinu naše lokalne zajednice.
1: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.
0: Dragi slušatelji, nastavljamo dalje program Radija Prača. Nastavljamo emisijom Zabavno veče. Večeras sa vama Azra. A vjerujem da ste i vi sa nama. Pokazat ćete to svakako u naredni dva sata vašim pozivima i porukama 038-799-106. Poruke pišite. Viber broj 061-287-918. I vaše poruke očekujemo na Facebook. Zabavno veče, lijepo ćemo se zabavljati, družiti, a ako ipak odlučite ovo veče provesti šetajući možda kroz ovu lijepu Praču, možda na otvorenom želite provesti veče nakon ovog toplog dana, meteorolozi najavljuju sve do 5. augusta, visoke temperature, izdat je narandžasti meteo alarm, čak u nekim mjestima i crveni, onda vi iskoristite ovo veče malo one velike i neprolazne hitove ovog pjevača. A možda zapjeva i Alipašin izvor. Za vas koji volite. Idemo mi se na

jutro bijelo. Ti ostaješ, a ja moram... Radio Prača.

slušamo Armina Muzaferiju pjesmu Osman Paša ili Šećer Đula. Kako god, dragi slušatelji, na talasima ste radije prača, evo nekih 5-6 minuta je ostalo do kraja. Dovoljno da se oprostimo od vas i da ovo druženje privedemo kraju. Kao što smo vas i ranije informisali, manifestacija Pračansko ljeto 2026 večeras je svečano otvorena na stadionu Selvedin Selko Žigo u Prači. Uglavnom sve aktivnosti će se odvijati na ovom stadionu, a zabavlja vas večeras Seo Kalač. Svaki dan ćemo vas informisati o dešavanjima, obavještavati. Bićete informisani, dakle, o svemu. Ono što želim da dodam na kraju, svakako da u ponedjeljak 3. augusta tekuće godine je veče duhovne muzike. Pa evo, naši sugrađani Merhunisa i Jadan Kaljanac s posebnom emocijom pozivaju vas da se pridružite na Mevludu i večeri duhovne muzike koju organiziraju u spomen na voljenu kćerku Esmu Kaljanac. Program je sljedeći od 18 do 18.45 okupljanje gostiju, nakon toga Mevlud od 18.45 do 19.45. Poslije Mevluda uslijediće zakuska i veće duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferiju. Poručuju da bi im bilo posebno drago da ovu večer provedete u toplini zajedništva dove i lijepog sjećanja na njihovu kćerku Esmu. Dakle, ponedjeljak, 3. august 2026. godine. Dragi slušatelji, pozivamo vas svakako da i sutra budete ponovo sa nama, da nas slušate od 10 sati. Ponovo smo tu i naravno ponovo dosta dobre muzike, lijepo druženje. Kako na talasima Radija Prača, tako i u okviru manifestacije Pračansko ljeto. Do sutra, do novog druženja, puno selama, puno pozdrava od Azre za vas.